0: do sabba do da day do bum do boo da day so bon sabba bum bum
1: abba do dee
0: will a reap by naza
1: ebba da ba da
0: will a la ba zini
1: wala ba
0: wula ba sibla a do dee